kuvengera chipo chako kuna wakatokuvengera kuita zvaunoita izvozvo. Nevertheless, never give up. I keep on doing what is right. Nae kuna kana kutumbotya kuvengwa nevanhu nai ka. Hausi mari inodiwa nevanhu vakawanda iwewe nai.

panya dzikuitika idzi tabvumirana kuti vanhu vakawanda vari kunongedzana zvigunwe varume vari kuti vakadzi vemazuva ano vakaona mari vakapinda muuk vakaenda kustates